album Bossa, autor pesma Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U popodnevnoj sesiji obratit će se 16 govornika, predsednik Vučić je peti po redu. Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugoročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mukjea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Prva banka Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, tužila je državu i zatražila 6 miliona evra odštete zbog policijske akcije sprovedene 27. februara u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, tvrdeći da su policijski službenici bez pravnog osnova blokirali njenu poslovnicu, onemogućili rad i narušili poslovni ugled banke. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Araghchi je dodao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a Steveom Witkoffom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U Evroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, Partizan u petak igra sa Milanom. Jesen je stigla na svemirsku hemisferu. Danas 23. septembra, tačno u 2 sata i za ponoći u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra kada počinje zima. Na južnoj zemljinoj hemisferi počelo je proleće.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Na ovaj dan, 1889. u Kyotu je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite poslove, ali tek kasnije postala gigant video igara, koji će svetu dati Maria, Zeludu, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Na ovaj datum, 1930. je Ray Charles, jedan od najuticajnijih američkih muzičara, koji je spojio gospel, blues, jazz i ritam i blues u prepoznatljiv zvuk. Godine 1943. rođen je Julio Iglesias, jedan od najprodovanijih pevača španskog govornog područja, a 1949. Bruce Springsteen, boss, autor pesama Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena.

0: International Chicago. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Novi dan, 1889. u Kyoto je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite poslove, ali te kasnije postala gigant video igara koji će svetu dati Maria, Zeludu, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Novi datum, 1930. rođen je Ray Charles, jedan od najuticajnijih američkih muzičara koji je spojio gospel, blues, jazz i ritam i blues u prepoznatljiv zvuk. Godine 1943. rođen je Julio Iglesias, jedan od najprodovanijih pevača španskog govornog područja, a 1949. Bruce Springsteen, boss, autor pesama Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena.